0: Då var vi till ände med Bruce Springsteen. Det är ju då favoriten av Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela Money Down ner till hos fattiga som sitter här och drömmer om telefonerna på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma inte. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gang. Och vi snackar om money och money. Nu var det lambriksuppgär och så är det, såg jag tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått i slek att vi alltid har för lite nog? När vi egentligen kan få möta av allt.
1: Ja, för kunde jag nog söka om en tusenlapp till ett skickligt formål också. När det var frivilliga arbete sånt. Det är inte hjälp i länge.
0: Nej, det är det.
1: Finns det inte? Det är inte så finner på att söka heller det.
0: Då har du nog pengar då?
1: Ja, nej, i årbok för nog för skulle vi säkert ha lite handsträck. Det är inte hjälp. För fick vi 10 000 av fylke. Ja. För en vanlig söknad. Det är helt slut med sådana tänk. Ja, det är det.
0: Ja, så då.
2: Jag tror vi är lite grann för gott vant också. Alltså att vi lägger listen för högt. Det tror jag.
0: Ja.
2: Att det är ting som kunde varit gjort på enklare måter än det vi gör och ting som kunde varit gjort billigare än det som vi gör där. Just.
0: Ja, men så vi har nog varit väldigt försiktiga i 12 år.
1: Inte
0: touchat för mycket politiska ämnen. Men vi kan nog det till och säga när vi kom in på det här nog, det var ju inte min tanke då. Nu det är med så kallt reformarbete. Och det ska bli större kommuner och större ditt och större datt. Tror någon att vi tjänar pengar på det och sparar pengar?
1: Nej.
2: Jag tror det är en ideologi som ligger bak det och den slår inte ut i att vi tjänar pengar på det. Det är i alla fall min tro.
1: Det är som med den skolecentraliseringen jag. Du har inte sparat en krona.
2: Det har ju här i gruppen har ju bara blivit dyrare.
1: Ja, jo,
2: men, hvis vi ska infri de kraven som skolan kommer med så är det ju mycket dyrare än, den, ja, än det redskapet vi hade för.
1: Trend som slår igenom.
0: Jag vet inte, men jag tror faktiskt med det som ungarna ska göra idag så har ungarna bättre av den skolan som är idag. Men att den har varit dyrare, det tror jag.
3: Nej, men sånt så är det ingen kommunesammanslåning nu. Det liksom ska vara frivillig sammanslåning. Ja, det är när du vet det, när inte du vet så är det tvang.
0: Och borta i Fördre, jag snackar kanske från Indre Sundfjord, förkortat till IS.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men...
0: Mina hundar, den ska det heta Honivold.
1: Honivold,
0: ja.
1: Nej, alltså, vi har alltså plenty med resurser, men där är likväl inte pengar till vetiga tilltak. I kommunerna, slik som en vil.
0: Ja, hva er vet ikke
1: ja, det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lensformidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i tid også.
1: Ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling til. Ja.
0: Det er stor,
1: nei, det blir så,
0: det er så
1: galen.
3: Ja. Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du må tjene kroner før du kan bruke det,
1: yeah.
3: Så er ikke det hjelp i hva vi sier.
0: Men vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på det lån.
1: Yeah.
3: Og lån...
1: Forbrukslån, lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare
3: og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, hva skjer pengene om et halvt år, sa jeg. Altså det går ikke an, vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit, du kan bare se rundt omkring, nå høres det sur og galen ut, altså jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke at det er enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen og
0: kondis. Ja, jeg
2: også.
4: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Nei, vi har noe, vi sier ikke oss fri, vi sier ikke oss fri, vi helt, ja.
0: Jeg må si det du snakket litt om, fattigdom, om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god. Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være. Jeg
2: er helt enig.
1: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bånd eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søte med bestyringen.
1: Ja.
0: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått av, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de kjøle.
3: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unge leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
3: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brown.
2: Ja, ja. Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland.
2: Ja,
1: litt i grenseland,
0: men så ser jeg på det her... Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er vel du da?
1: Ja, det er litt artig
0: også. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
3: Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på. Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse kjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, ni i Danmark, ja.
2: Nei.
0: Er den i Danmark?
3: Nei, i England, Amerika.
2: Du blir noe helt syk av å se på.
0: Og ja, men, de har på søndager noen danske kroer.
2: Ja, ja.
0: Da det kommer ting og viser frem.
2: Ja,
0: det er sånn. Hun tar opp på sykkelen sin, da.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, men denne sykdom, da, så vil jeg gi litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Wow. Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i boss, og jeg har gått ut og hentet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg følte jeg har vært inn på Ivar Høl og hentet tilbake til Elin i Mona, så har vært hevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
2: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om ikke det vil jeg.
1: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen, da vi har nærhet til de som skal vaske oss i bakgrunnen, vi er gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt,
2: ja.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det,
2: ja.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles til penger.
2: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati,
2: ja.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Du må inn på en data, og så tenker jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Ja, det
0: er ikke NAV, det er våre tjenere.
1: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lions-klubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. billetter. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfellekøsene 250 kroner.
2: Ja, det
0: er helt... Det er borte...
1: De har ikke løv, altså.
2: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter seg en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter, så bruker penger, da.
2: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
2: Ja, om å bruke fysiske penger, det
0: kommer. Nei, det går ikke.
3: Det går ikke an.
2: Det tror jeg ikke, like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
1: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagde fra du står oppe til du legger.
2: Ja, ja.
3: Ja, men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Ja. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke totaler i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Så det er litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite...
1: Ja.
0: Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og det hine. Det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred. Det er ingen som kan vete tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Ja, men det er opp til høst og høyre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
2: De bombarderes jo hele tiden. Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Ja, ser
0: det. Jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. En søndag.
1: Mhm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgt ord.
2: Ja, og hjertet type grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, å ha med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til det sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det som sier Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, våre tanker blir det bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er et signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakker om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei, men
0: så har... Det skal skolen gjøre, og så har de ikke tid å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av det der hysteri med limousin og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Ja. Det hører ingen sted. Og så... Heimann at den skal komme i limousin eller limousin eller...
2: Helikopter
1: blir
0: det.
1: Jeg kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er sjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde slått så helskinnet ifra de i dag. Og ikke ta det noe om, Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss. Nei. Vi fikk
0: vekse opp i... Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria. Ja. Gjør at... Heldigvis at vi er ferdige med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke Nei. Narkotika.
0: Nei.
3: Vi hadde ikke drikkepress. Vi hadde ikke
0: brekkepress hadde
1: vi. Det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, 2 liters flasj.
0: Ja, det hadde vi. Det kom vi dalen vekk.
1: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
1: Ja, ja. Hadde de av og til oppe i Maurtue?
0: Ja.
1: Det gikk det så.
3: Ja, men det har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, det har det.
1: Ja. Men, ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klære seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
3: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Rondalen i år, og ja. Jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmanten og kommer å ta det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det 11. budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så yeah. Det blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Ja, det
1: er det. Men jeg lurer på, hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser, eller vet, ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de kjøler. Hva er det tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderfinn der er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier
2: du
0: starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøper.
0: Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men visst at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke ha dem.
2: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand da.
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja, ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja. Ja, men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet nok gudfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta og hete hva sender gudene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det meste den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake i tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var i 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: lydfontenen, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende den var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg var.
1: Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei.
1: Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er fra Sandnes, og fra Sandnes. Ja, du sier...
0: Ingen vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: hennes adress.
1: Det kommer nog snart fram.
2: Ja, det säger ungarna mina också. Hva tid är vi kom fram till Sandnes, pappa säger när vi är på väg till Sandnes. Jag vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner fram.
2: Liten industriby innast i Gansfjorden.
3: I?
2: Innast i Gansfjorden. Och som vi säger, det ligger rätt sör för Lura.
3: Ja, ja. Ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst arbeid i Sandnes også. En sett Orheim bor der blant annet.
3: Ja, vel. Ja. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja. Ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det steiner lyse. I forløgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tusling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbord.
3: Mm-hmm.
2: Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
3: Mm-hmm.
2: Jeg sier kanskje. Mm-hmm. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt,
3: ja.
2: Som de gjør en versjon av her.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundström.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang fra i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar.
1: Ja,
0: han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, så, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk,
1: hva? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter in på Sandland i samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i det miljö. Och det första musikstycket hade aldrig fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Och då sa jag till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelte en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsessa som har många friare, men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Och hvis inte så blir de helsliggande. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten det, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där, så att hon släpper och har något mer med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidig.
2: Ja. Det är opera något att höra på.
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på för opera är nog gärna förbundet med en hejsen sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi en heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju samma klass.
2: Syns det är samma klass?
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fite kara i kvite
1: bukser. Jag har inte trackat ned gotten på opera, det är helt säkert, men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor. Alltså opera är fantastisk. Men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera. Och det är bara helt fantastiskt.
1: Ja.
3: Och få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det så går att fram på scenen och ser det här. Det ser så konstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så alltså moderna. Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, han hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med det.
1: Det er jo ballett med og der.
2: Ja, ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens. Da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det. Jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja,
1: det er jo eldgammel kunstform, dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig, at den fyker rundt på scenen der og sønger.
2: Og alle skal dø før det slutter.
1: Ja, ja, ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis. Ellers hadde vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascene, du ser de.
1: Ja, ja. Du ser akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har jo til Norden, Vendig Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan det greit ut, jeg har hørt det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt sin høyt plan. Og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke jeg har deg.
3: Men det blir noe helt
0: fantastisk. Det er helt fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. Ja. De slipper når du legger golfen. Da er jeg...
3: Ja, men der er det ikke så mye.
0: Golf? Jeg er hver sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig, den.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si til
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står i Håvamål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og sur litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visst er det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja. Ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lerkemusikk.
2: Det er bare en lerke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så lerke, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på det,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja.
0: Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at vi, i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Men det har du klare kjord også.
3: Ja.
1: Ja. det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Eller. Jeg får ikke gå alke noe før, sier jeg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, det jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder ser det hånda.
3: Og at du er fromme seg et lam, for eksempel. Ja, ja altså, nå var han fromme seg et lam, og da setter de og styr lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvasta, gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotjen gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Enten Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Har du ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men dine hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på listen her også.
3: Ja, men vet du, har jeg nok så vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men dine hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte rev her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Ja, Jon Bjørn, jeg ser, lær deg før middag.
0: Så spurte jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være tenkt med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven?
1: Ja, det men altså,
3: sauene brydde ikke seg om noe. Han brydde ikke
0: seg om noe. Han klett seg ut. Kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
2: Ja.
1: Nei, men her, dette er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt, redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker vi.
1: Ja,
0: men redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige
3: tyder
1: av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du
1: det? Ja, det
0: er det.
1: Det
3: er
1: det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det
0: er det. Det er det. Det er det. Det er det.
2: Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det
1: er
3: det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er
0: det. Det
3: er
0: det. Det er det.
1: Merraflå, nei, det har jeg ikke.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det.
0: Ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har jeg ikke hørt for.
3: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det har jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg omtrent.
3: Nei, det har ikke noe med rånetrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror
1: altså,
3: han
1: skjet, skjetrøysen eller hva?
3: Ja, altså, begynner du på tusen ting og får ikke til
1: noe. Det er noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du og går og skal gjøre alt og liksom.
1: Ja.
3: Og også det. En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi hva, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det.
3: Har du kjøpt det mer? Du
1: ja,
3: kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, det, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra. Det var ikke hvor ærlig.
0: Står det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Brein?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en jærverdig til å komme en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
1: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel,
0: ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt æter. Det er bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse,
0: men det
2: de, de fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
0: det er skjellsord.
1: Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
3: Ja. Ja.
2: Det blir ikke mange.
3: Nei.
0: Ja, da,
2: jeg får høre.
0: Du kan pusle kurra som en due.
2: Ja, ja. Ja,
1: men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
3: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjælsord.
3: Nei, det er...
2: Nå er bare noe sånt.
0: Nei.
2: Nei, jeg skal være med på det, men...
0: Det
2: er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger det i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja. Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er jo, du tror du gjør en tjeneste, ja. Så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Ja,
3: det er godt gjort, altså.
0: Ja, men det ser som en ørn, det er jo ikke noe negativt.
2: Nei.
1: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, jeg tror ikke det var det.
1: Nei, det tror ikke
0: det var det så lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Hva var det?
0: Frys som en hund.
3: Og jeg vil nevne han fryser som en hund.
1: Ja.
3: Det sier
1: jeg. Vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ut.
1: Ja.
3: Og vi sier dette der, og så hadde du, nei, du, alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Det gjør vi.
2: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det jo ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men du... Det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, som var noen redaktør, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen om at jeg hadde dessverre flere svin på skoene. Så hvis noen fant
1: deg, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo deg på orke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter nå. Og høsten kom opp på tunet med 12 slakte fergegriser.
3: Han og slekere skulle ha hatt, så hadde det lønt
0: seg. Ja. Det skal jeg si, og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om. Mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin på skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller fram over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da mister det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en gud, hadde jeg hørt når han fortalte hva han skal, så han måtte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan. Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende. For eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost. Da går ikke det fort.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Da er farten sterkt redusert. Det har ikke fått det på fløttere flata i dag. Da henger det i kassen.
2: Men du bruker her hova som ei olm kyr. Kyr i entall, altså.
3: Ja. I ku.
2: Ja, jeg bare spør.
3: Ja, altså kyr, ja.
2: Ja, heter det en kyr?
3: Jeg burde hette det.
1: Ja. Hvordan?
2: Ja.
0: Jeg mener en kyr.
3: En ku.
2: En ku. Flere kyr.
1: Ja. En ku.
2: Heter det en kyr?
1: Nei, det kan ikke hette en kyr selvfølgelig. Det er en ku, og så er det kyr.
2: Ja,
3: det var ikke det. Det er en kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres det ene.
3: Jeg slipper ut en kyr i dag.
1: En kyr i dag.
3: Ja,
1: vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut en eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyrer helt liv.
1: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyrer i dag. Da går det, hvis det er bunnet form.
2: Men da er det to eller flere. Det er mine tanker.
1: Nei, det er entall. Det er entall.
0: Hvis jeg slepte ut en kyr da, så slepte jeg altså ikke ut to.
2: Nei.
0: Får du også forstå?
2: Jeg skjønner det.
0: Da slepte du ut kynje da. Da slepte jeg ut kynje, ja.
2: Ja, det er egentlig for oss som...
0: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske meg flyge på veggen.
0: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja.
2: Å, ja. Men da må nå ikke være noe fluepisken
3: her. Det er rett. Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
1: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse sak.
2: Ja,
1: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpe ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tilbake lite grann, aldri så lite pittevetta, til disse her, hvem som er hønsehjerne du, Maria?
1: Hæ?
0: Hønsehjerne.
1: Du skjør ikke på meg.
0: Jeg bare sporer.
1: Altså, jeg tok faktisk, hvis du har sagt dette før jeg begynner å tenke over disse her ordene, så har det kanskje vært litt fornærmet nå.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tar det faktisk som en kompliment. For hønsehjerne, hun er i alle fall registrert, hun, men har de hørt etter i hanehjerne noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, aldri.
0: Nei, hanen har for mye hjerne på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser noen resultatet.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjell og herser på.
0: Vet ikke før, 10
2: ut 10. Går på hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det er, ja, ja.
2: Det skal gjøres det også.
1: Ja, men ikke bare
0: om det. Men si, men er dette også et kjeldsord?
1: Nei, en hestehale, nei. Du har hestehale. Det er ikke kjeldsord. Du har hestehale.
0: Ja, da får jeg spørre deg om du har sett det også på sånn.
1: Nei. Dette er en dekor.
0: Ja, det er dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, da fører du meg over til noe. Du har jo dekorert deg i dag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukket.
0: Men jeg syntes han var alt for lite fargerike.
1: Ja, og for lite.
0: Du var jo for lite fargerike hele deg i dag.
1: Ja. Men altså, hvis du tok og pusset meg, så kanskje det steiger nyanser.
0: Jo, nyansene ser jeg.
2: Ja. Det er noen farger som matcher både med jakka, den er grå, og så gensen som er litt rosa. Ja.
1: Nå skal du høre at vitsen er at det matcher ikke noe, for det gjør ikke disse klutene som folk går rundt med nå.
2: Jeg tenkte på fargene.
1: Jeg så altså en mann på ferja, pent antrykket i dress, mørkt dress. Og rundt høyde så vidt at det stakk ut hun, hadde han en rutete klute i brunt og beige.
2: Ja.
1: Så han måtte altså strekke halst for å se at han ikke rende i bilene når han kom ifra kaféen og skulle inn til bilen sin. Det går ikke an å gå sånn.
2: Nei, det er moten, Maria.
1: Ja, men altså, da må de begynne å stoppe det, trafikkpolitiet, for det er jo en far.
0: Han var redd for halsbetennelse.
1: Nei, i vinter så jeg en dame menneske, veldig elegant dame, med en kvitt ullteppe rundt halsen. Og hun held på, og nesten ikke klarer å gå, for hun så ikke hva hun gikk hen.
2: Nei.

Ja, da var det vel på tide å slutte denne gangen òg, mann Jon Roar og jeg Harald. Avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja, da, ja, da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytt.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, selv nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da... Der kom det.
1: Det var lyden av fårikål.
0: Fårikål.
1: Eller lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, det noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk. Ja. Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og du... denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at jeg
0: kan ikke... Ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Dette har jeg opplevd flere ganger.
1: Aha.
0: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
1: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
1: Det er bare banken virker.
0: Ja, det gjør den.
1: Ja.
0: Det gjør den. Ja, nei, det var til Seoul.
1: Det var Seoul, ja.
0: Ja. Hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Seoul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til Lytteres store forundring.
1: Jeg tror jeg har en sånn en overgang.
0: Ja, har du det?
1: Jeg har en overgang.
0: Takk.
1: Men
0: jeg
1: sa det at Gladys Knight var Seoul av god gammel klasse.
0: Ja.
1: Og Hanne Bol er da såkalt Seoul av sånn halvgammel klasse.
0: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
1: Ja.
0: Så enten du liker den eller ei, så blir den i alle fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
1: Vi var nesten nyfødt da.
0: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
1: Ja. Vi har spilt den før.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi spille den igjen.
0: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Ja, ja, sånn, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den.
0: Ja, ja, ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støven, ikke vet jeg, men...
1: Vi kan, han, den var en skikkelig steghalt, ja, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes, yes. Det gjør vi vel.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Vi, ja, eller Odd. Odd i...
0: I farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var, nei, det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig ålreit, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den. Ja, du hadde... Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei, den hadde tenkt.
0: Vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte det, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær, og jeg nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det reggae-musikk. Mm. Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gang har jeg også med en sånn rebel da, i stedet for. Og det da Soul Rebel. Mm. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der.
1: Mm.
0: Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nyttår for alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er, jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy, så er det to av de første, jeg er ikke sikker på hvem som kom først her. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, klassisk U2-låt og klassisk både Bono-vokal og Edge-gitar.
1: Var det en veldig trist melodi?
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint. Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare det ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå er jeg spent. Når, det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Jeg skal, nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

Ja, så er det slutt for denne gangen også, Jan, Jon Roar og jeg, Harald. Her avslutter med en bestfar, Oddvar Nygaard.

0: Storheim er en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfra vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå er det et sanitetlag som er på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er det. Norsfjordeid.
0: Norsfjordeid, ja, det er viktig at det er.
1: Norsfjordeid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du sånn troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge-Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge-Lise. Er du leder av selvutnevnt,
4: eller? Nei, det er noe bare jeg skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt dass ja. At
0: og
4: frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratt også av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei, nei, men det er noe lima en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
4: Ja, jeg sprenger i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. God tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel kanskje... Den dårligste formen må ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur...
3: Hver
1: veke, hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Ja, torsdag, unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes de klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Jeg er ferdig ut om kommunen også, da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut ut og gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan jo bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt
3: der,
0: hen?
3: Hvor sitter det der om
0: morgenen? Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
5: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda, da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt, da.
5: Ja, det går uansett.
0: Gjør det det?
5: Ja, da. Det finnes ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt, da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe det er med dere,
5: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
5: Ja.
0: En til to timer?
5: Ja, turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Og så er det bare kvinnfolk, da kan de snaldre alt de vil.
5: En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda.
0: Det er ikke så mange karer her.
5: Nei, men det er...
2: Du har hunder.
0: Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, vet du.
5: Ja, det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke vært så kjekt å søte her i helgen, og det snø bare sludda.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok
5: det. Du var det. Vi var litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Ja. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, han er en som er feil å sprenge der.
5: Ja,
0: er du slekt da?
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Hva? Ja, han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygder å skjute over, og de sitter her.
5: Mm. Storheims bygder.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, da. Får de med guider da? De er jo, hvis de er plass du ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi väl. Visst vi är om oss och spör och lokalbefolkning så får vi med oss guider, visst vi är det.
0: Eller är det sånt tillfälligt? Jag kan stoppa mig här och låta på det. Är det sånt det?
1: Ja, det är sånt tillfälligt för vi vet inte helt hur vi, hur vi är.
0: Ja, nej, det förstår jag.
1: Jag har inte varit här förr. Jag är nog ej,
0: där har jag inte varit här förr. Aldrig. Där ser du.
1: Många platser.
0: Måste gro fast in i gatan.
1: Har ni inte det, vet du? Nej.
0: Det var sanitet, la oss inte vet vad det är än. En liten rapport.
6: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine, seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie, så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues ble den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer fra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamelang Blues.

0: Lydfontein, her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg var.
1: Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.